بحب قوي يا جماعه الاغاني اللي بتبقى يعني الناس حبتها وكل حاجه بس ما كانش عليها هايب قوي قوي قوي، معناها اغنيه عظيمه وبعدين تيجي تحصل حاجه بعد كده تخلي الاغنيه دي عليها هايب عظيمه جدا، زي ما حصل مع اغنيه جنه تكفينا. الاغنيه دي نازله بقالها كتير من 2018 والناس كانت بتحبها عادي، بس لما توظفت بقى في رمضان اللي فات في مسلسل اتنين غيرنا الموضوع اختلف والناس بتطلبها تاني من الاول وجديد كانها لسه نازله. فبحب الحاجات دي قوي خصوصا لما تبقى اغنيه جميله كده. طيب الاغنيه دي انا اللي مختارها، حاسه ان احنا بقى لنا كتير ما سمعناش محمد عدويه ومعرفش ليه افتكرت الاغنيه دي كده، حسيتها فيها طاقة حلوة قوي، فتعالوا نسمعها يلا. و92 100 رقم الاس ام اس، اي حد عايز يسمع اي حاجة يبعت لي على 92 100.

طيب انا بخلي مسؤوليتي بقى من اي عكن. انا بقى يعني ما رشا طلب الاغنيه، طب هنعمل ايه؟ بس يا طارق يا عباس اخترت لك اغنيه هتفرفشك جدا، هي بتوفيق برضو بس بعد الاغنيه دي يعني فاهم، بسطره بقى يعني شويه كده وشويه كده. اللي نفسه يسمع اي حاجه يبعت لي دلوقتي على طول على 92 100.

محمد كمال مساء الفل بيقول هلو يا زوزو ممكن آه لا ده مش محمد كمال, محمد كمال ممكن هشام عباس اه يا ليل او مين اللي جوه في قلبي ممكن جدا يا محمد كمال هلو يا زوزو ممكن انا لسه سامعة حالا والله لسه مسمعاكم حاجة لبهاء سلطان حالا حالا حالا فمش هينفع شغل بقى سلطان تاني. واما محمد كمال كاتب اسمه ده اولا, ثانيا